awoyi radio diffusion nationale tchadienne doka glo asaka de manambi sitna ji ke dobe tumbang boy ko tengan ko toti ko tegi demi wala najik dobe te ni ke takaga don tu kalas inin ta ko ke takbe ar takbe ndo ko joye na juin ti ko gidan ne takaga doni ba yana barne recensement de basaka ke mandege dode asakono asinya ke dubu kutumi gidi mi kutumuta gidi mi mai rosi domte dubu kutumuta gidi mi no rete de koriani ay tak lagir a un ke takuj ke province ke kutokum lo ke chate ke la malanka te ran kla dosi si kos ke te ali population ni ba bar nei recensement général de la population et de l'habitat a dit que qu'on m'a dit que ran dokum lo yiji ke chade te la ade takbe ke ndoy ni ta ba ini nge ko be ko ne na ini ta ade lan gir ran de sansi mani do ni to ko adi kem palet pai palet présidentiel ni ade nge ni ke dok la ya institut national ya statistique et étude économique démographique ni ni nge korno du ko adi tom sherif belionia ni naun ke ngira kala ke kemay ke tu malang ta ka de kempale demokrasi ni wara ne kala doni nge ko be tu ko imita recensement ni wo ka de gan de ke yite ke ko so ka de awi ki ira recensement to bay na ji ke te ta ni nge ko be ke chat tu ko de chi singo kon ge chali ke malang kada ke yai taro bu adi de gun tuan ku rosi tu ki te ku kusu ki ra ye kla ada ran si resansi ma konto mandang tak be ko no bai ni ba ni ke minister ni yan kla ke so do moya gogu moy naria gogu girjinte o yani yak nga ya be ke chad bai to girjinte ni adi ministry of finance o ekonomi adi ni ke tai rami de ngiling ade najne te ta ni ke tai rami de ngiling te ni to ade ni ko raron ni na raron chite ke ni ke boko dot ade raron chiti president ya commission nationale ya population ni o ni ko na i ministre d'etat adi ministre ya finance ni tai rami de ngiling najike te tante ni taba manambisit la de morkom se madesi kelokon kade ai nin ta tagbe ni doku joy na joy kon to mandang ni taba iggo mabdubu ni gog nge ko be ndirin giri adi decret ni to kondo joy na abrikem war kutub joku jokal kimi dot ni ne nara kadu kelento wadne na adi ni kenge kombe ko indar adron ngai tam ye kadu resansi ma konto manan maji karya di ni kemarishal mamati diri debit no ni ni ke presiden ya komision ko mandang ko ni ko ministry of finance ni batai rami de ngiling ni idana ya gani kele yedigna na kadnandan konto mandang ni ke so do resansi ma na no sene do kosgu malankan girne kutu kosgu ni ba angeres ajan resanser gu ni na unni ade jin gan na ji gu ingai o paten ka de andang ne ri gu ge bali gu ge ya gu kono malank kem mabdu ye de gu te ni ade denere klan tore ran bare ne an ta kok ta ba ne ara gu kosgu ke chat gu malang yani kleku sodo ekol te gu ge ni kuji akol gige akei ndoya engan gige lonji de gige ya ge ke akol tu malang ni ba nanandan kla dot oya ke najike so doronga ye kos ge ge nanandan kla dot najike bai bai to najia dorop ku majika de ya kalga ingo do dot ni nan gori sansi ma gun tot ni ta ba nan kanan jayang malang ade aras itu karena na neyang kelugu ke kade arah ku kos gadi naji man kem maji ke kade dendulang ini gigi hor kurani elektrisite gigi obai to kerang ke kade mama nambi situ bai naji ya basa ke mandegna san lo kele kade lan dode kemeu dek jana atel ni koi kuaron ni bai yang to malang ni naji ke teta ni ke
ministre ya finance ta de ministre kinda kumungo moy naria gogotani tayrami te ngiling momo nambisite la bayini taba degna un crossi te gni agent recenseur gni dodi kono asinya ku dubu kutumata gidimi barete de koriani ta enin gun toni na au kadaran kladosi si kosugu tuni ada mam Nika kad mama nam bisita ke rangka kada ai giri ni ba. Idan na majingai kada ke. I degun to ni kada kinya ida ada ren kurasitu kerana keladositu ke maji. Ada nan denisi taku juga deng-deng si inggar ke. Ake enggol ke doklaya nubat ke gigi. I si inggagra do kominote ke gigi. Ake si guko ke. Awi ku toko karuni nendu wa kosu kengai ke awon tasit kari kada barne force vive de la nation gni kada kadi rosi ba kinya ne taru ba de degun torin ku rosi te tamye kada ke rane kla ke dosit najgun to malagni tabai nika wat kumte ba nika kodmir najjari vurbebe pasirita na au wat kumto najikete tanik ministeria finance momenta sik najik sodo code pastoral ade najik sodo code pastoral ni ba najik sodo yani inge gni inge kuldang ni ran kingina yedu to kok ada bar nei atelier zonal ni ran province git ndeng ndeng tarin ba do de awasna kembe ke injamenatla tam ye kada tolenta ada kingina ran kelanto ni tawa e kam ye kada awonena o kada ketel ke tak tajinat no takumnat no ni kada ketir kindan mai rang kelaya dikenan deng-deng ni ba wasan do na tu malang woni ke kada ara ke nge gini nge kulda gini ba kada awona do tada barne proje kode pastoral ni wada naran kelani asinya ke ndo metano kari ada nge gana wasan kil kelak do ke nge gana wasan kumgote elever gege ake esper ge ba nini na waden na adindo umta ta kade eraye kade awone na dogos kulete ba gos kulento ni na nin awunun kade biaran kelau adengge ko kumte ko malang ne umte detla ni taba mabtu bede gendang ni nine dejin ne kade ke aw ne ko rogo gutu kar go krak la do to re ta tol ta ta ba gndiji no nge gne depute ke ake nge gni senateur gni tam ye kade ke le ore no ko na do te ade ni ke ministre ko ni yan kle ke so do yan kul gir jin tam la gadi abdel professeur abdel rahim awat ate ibni idaba tele idaba ini kle gne nge ko kum te ke arai kada wo na do te to onin ko gi ya ona do to to ni taba na wala yak den dan ke te tare ne inde ji ku no do to no ali o ya ko gi ke den dan gu do de te ta ka de ke ran ya ku be ne gu to ya gi nin ko ona do to malang ni taba nanun menene ye ka un ka de nge gi ku don te gi ka de ke nin ko ko ona do to ade ni ko krendam bo ta kingenaran klakon to to mandang ni bai minister ni yan klak so de klaya ya kul gir jinta de professor abdel rahim awat ate ni o ta kum ni ku minister ni yan klak so de klaya ngen dor gir jinta de ikeda bala ade ni ku ala yamal masra miriam ta bai kon bir na jina awat kum tu moy krey to la to ni gai ba moin toni taba chiduk degundul garaye kadangunun kumde ta tu kok
Amoini angonje de gnoa wa langren la da barna idre pano sitos mointo i moi kan jib mos de gndurg adre anjib mos de beba gai kadalen mos rodo tawa adde tog ade nine orndo taba inden di dotna i journée scientifique bai ke tak la première journée scientifique adi ke tak ga do wai ke ya Sondo corna ik sodo drepano sitose teko mandangni adi kiam lok sayani dandi do te na rajison blu ni ari yan taro ba de na de ngan na ji ke ne jina ge ato no sei tam ye ka de yani ku kum te ge ye ba ai nge ya ke ka de un do ite ba ra sei kari ade ni ke dokter haji kaltam Abdurrahman Yakub ni taba ni ni tetan warna je la seni ori naji ke sodoyani moingan tu nanjib mus de gunung dulgani ba ida nama jingai kade yani indo de ya wo kwaji de naji ni kade ke to wo kerang bai to ba maji kade ke leure ni yai de ndurwa ke kadangan moin to ni roi tua O najiku tato tato ba, najiku sodo moi konto ni majikade kosige agirun ba ne amaji kanyo. O baito moi ni ke ara dendur ni ke ara ni banywa. Torungi ke kemege ade ni kono ni najiku te tanto indenga yende kumbangna war najiku kada akuro kosige tuku ngayiku ko mandang ni. Kadang-kadang najis ni ya waktu kumpulan tabai ini ke kantai rik jima dumbai, wah mampir kiamsi ke ini ke direktur general Centre Hospitalier Universitaire Renaissance Ali Daud Salim Mahmat Tananari, muda kumunego yani kengenan tu tu ya totenado najis itu ni ke kade arak degun dulgu ko ta mandang. Communauté internationale rana ade nanto ni tabai ko sodo degne yak toring gade tare namunji dokum loji ke chat laga ke dokum lok dunia ke terang ade deg ke jiran jalala dona teg bai torun ge ke kem dunia te ni ta ade rana na yade tag ben do samiji ko no ade abar nei journée mondiale ya réfugié ade nina mamadasi la sai ni ba be ji chatla ni tirku wajino de gne yak toringa de tare na munji ni ba asnya ke milyo ko gi ke ku nusukari ni ba nin gno ni na ikos gu marang ke chat wajino de ni ade ran anto ni taba ni ku coordinateur ya system ya nations unita françois batalingana ari dana wala ne dek yak toroning gere namsi dokum loisit ni taba ne kadek rejin adin yak sei so ko de man adun goy non nai iji dendul ni ale majikad ngom gon majo adeni awar naji kita nasra lani bai protection ta ni ba naj non nani ke te tante ni ba ngeg ke sodo wo commissariat ya nations unies kanda kumungo degne refugee gte ni ta nin gni ne na ya gndngan kadran ge tola sei ade idan nare kembal ku kutna re ek noji to ba ya gni refugee gne ni ni ngai dokum leji ki chatla ni na na na nadun lod kadu ke tela un njalo yede gutu gugu sei sei ade mbong kare ate bal ku dubujo ke kalun ku kutumta gi di mini ba nanadun rod tam ye kare ke ngegni refugee gun to ni ke tela on do nang yede te ke lapia kare ade i naji ke te ta gek so do kraya system ya nation unite ni ada nan to ni kerani lokra to abai tagbek ndo samiji ni kemista tadilo polum ni ndan di to tnai
histoire que Paris, Congo, ni Ali, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ni Tanana, à de l'ordre de Takadu, Yangunto, Manel, Maji, Karini. Et toi, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que photographe professionnel te ni bani guto takbe ali ndo samedi ni watanat ade ni aracle kemajance chadien de presse edition bon kad tolen takla ni tel 1500 ni ade radio chad taba nanun yo ngai ke nge ko jin ge ake nga kon ge ngan kemun ge malang ni nun yo sed ngai ndar singai ka doina jike dobe te kendoi bola kata sara dingi kundum daga kata sia goi bari ne mamud ga sara lionel nomengar ni ai te do najiku dobe te kendoi bola de simam ji se chibai jai kum jike kete